Sophie B. Hawkins er det som synger for oss tidlig en onsdag morgen. Den 27. mai har vi kommet til. Og Nils Hagen Onstad er på plass her I studio. Håper jo at du også har det fint. Morgen, morgen.

Adorsing Behariep, i det klokka er kvart over fem, og Vidar Wang hørte vi før det. Det er ikke ofte jeg feirer musikere fra andre siden av jordkloden, for der ligger jo New Zealand, men jeg temmelig sikker på at du har hørt stemmen til dagens bursdagsbarn som kommer derfra, og straks kommer den også her.

0: Og det her, det hadde du svaret på, Einar Brox. God morgen.
1: God morgen, ja. Yes. Det er ikke vanskelig å kjenne igjen den der australske sangen.
2: Nei, vi hadde mange forslag her. De foreslo... Ja. Den foreslo...
0: Leonard Cohen.
1: Ja. Nei, han har mørkere stemme.
0: Ja, han har det.
1: Tror jeg.
0: Men hvem det vi skulle frem til?
1: Nick Cave.
0: Ja,
1: det... Jeg vet ikke om han hadde med seg The Bad Seeds, det er jeg ikke sikker på, men det dem er vel...
2: Bad Seeds var jo bandet hans. Jeg er heller ikke sikker på om den innspillingen her, men med Kylie Minogue ble gjort sammen med Bad Seeds. Men,
0: Men Nick Cave...
2: Hva du synes om Nick Cave som artist, da?
1: Ja, veldig bra. Mye bra musikk der, virkelig.
2: Mm, mm.
1: Det må jeg si. Helt super. Nei, han har jo gitt ut mye bra musikk da, men det jo kanskje, han begynner å bli gammel han også, som alle oss andre.
2: Han 58.
1: Ja.
2: Nei, vent litt, han 68, tror jeg.
0: Mm.
1: Ja, da.
0: Mm.
1: Så han har nådd pensjonistalder i Norge i hvert fall.
2: Ja, han har det.
0: men pensjonistalder, det har jo ikke du nådd ennå, Einar. Hvor er det du tilbringer dagene?
1: Til daglig er jeg på flyktingemottak i Kirkenes og jobber som miljøarbeider og alt mulig mann, kan du si. Vaktmester. Og,
2: mm. Ja. Hva handler det om på flyktingemottak akkurat for øyeblikket? Hva jobber med?
1: Ja, det er jo ganske mye for seg. Jeg jobber jo med alt, egentlig. Alt fra A til Å, da. Men jeg har det største ansvaret for vedlikehold og ettersyn av bygninger og brandtilsyn og sånne ting, da. Det er jo det. Og det er veldig, veldig fint, altså, det må jeg si. Virkelig. Nei, det er utrivelig, veldig trivelige folk, de som kommer hit, og det må jeg si. De har gode ressurser, og vi må bare få dem peilet inn på det, og de er ute etter å få jobb, så det er jo fantastisk bra folk.
0: Mm. Ja. Det høres ut som en givende jobb å holde på med.
1: Ja, visst, det er veldig bra. Det er veldig fint. Ja, da, jeg anbefaler.
2: Hva du gjør da når du ikke er på jobb?
1: Nei, da, nå er jo sommeren kommet, holdt jeg på å si. Det er jo grønt her, så det er jo hus, og når man har hus, så er det jo alltid, det blir aldri fy for jobb da. Sånn.
2: Nei, vet du hva, jeg tenkte på det, jeg må antagelig klippe plen allerede.
1: Mm. Ja, faktisk.
2: Ja, faktisk. til Finnmark å være, så er vel det ganske tidlig, så vi tenker.
1: Ja, jeg har nesten ikke tatt vekk snefresen, for man må frem med gressklipperen.
2: Nei, det er nesten noen, oi, der må du frem med gressklipperen.
0: Yes, ja, men imellom husarbeidet, så skal du også få en kaffekopp. Du kan nyte kaffen din, Einar. Takk som var med og lytte på Finnmark-sendinga.
1: Ja, takk. Ja. Det var veldig bra.
0: Yes, super. Så får du en god dag videre.
1: Ja, vi høres. Ja. Ha det godt.
0: Hei.

0: Heia Norge, heia Norge. Nei, det tok ikke bort den fantastiske landslagslåta til ishockeygjengen fra 1989. Og så er jeg ikke så glad i det Kongas-partiet i denne låta. Jeg synes det er en sterk låt, men jeg er ikke så glad i dette Kongas-instrumentet som på en måte skaper en slags kunstig form for rytme og stemning på scene.
1: Nå er jeg rystet inn til beinet. Du kaller Kongasen for et kunstig rytmeinstrument, som om det skulle være laget av en datamaskin.
0: Nei, men det brukes kunstig for å skape unødvendig god stemning.
1: Det er det strengeste jeg har hørt.
0: Det er ikke et streng instrument, men det er det strengeste du har hørt.
1: At det er det strengeste jeg har hørt på veldig, veldig lenge. Wow, jeg ble nesten ikke hva jeg skal si nå, men det er fint at vi går videre til
0: Ta med deg noen kongas på jobb selv da i morgen, så får du overbevise meg.
1: Ja, det er gøy.

0: Jeg må bare si en helt ærlig ting. Jeg misliker Lady Gaga sterkt.
1: Oi.
0: Nei da!
1: Nå tenkte jeg dette stemmer.
0: Det var mitt pokerfjes.

0: Det godt sagt. Det var Ruben og Miriam Bryant, og jeg har jo selvfølgelig vært inne på våre venner hos Google.
1: Ja!
2: Oh, ja.
0: Og søkt på om hun I familie med basketballspilleren.
1: Basketballspilleren?
0: Bryant.
2: Åja!
1: Oh, Kobe?
0: Ja.
1: Åja, oh, ja!
0: Ser ikke ut som det familie.
2: Ok. Ah!
0: Dessverre.
2: Bruksanvisninger kjekk å ha som dolektyre. Spesielt tjukke manualer til bil og lignende, skriver Stian.
1: Jeg har en manual til bilen min fra, som jeg har fått I gave til broren min. Den så tjukk at det helt... Og det ja, det ja, ja. Jeg har en veteranbil, så.
2: Oh, ja, ja,
1: og han
2: du, der,
1: bilmekaniker, broren min. Så hint, hint, han ga meg manualen for hele fuckings bilen.
3: Det Løveid.
1: Ja, hei, og så ringer fra landsmøtet I NRK P1.
3: Og, hei, Trude.
1: Ja, ja, det var hun og skulle ha tak I. Ja, men...
2: Sven spaken I dag.
3: Bli skeptisk for et reservert nummer, så jeg svarte med efternavnet først da, før jeg sa fornavnet.
2: Ja, det var veldig, det var veldig pent.
1: Ja. Ja. Nå følte jeg at jeg var på en måte reist litt attende I tid og ringte til noen I gamle dager da, den presenterte seg med efternavnet først.
0: Ja.
3: Ja, jeg jo pensjonist da.
1: Ja, du jo fra en annen tid du egentlig.
3: Ja, jeg fra en helt annen tid, først på 50-tallet vet du.
1: Hvordan var det I gamle dager?
3: Ja, ja, ja. Ja. Hvordan det var I gamle dager, var veldig gøy. 70-tallet var jo da all musikken kom.
1: Ja, jeg vet. Ja. Jeg skulle gjerne ha vokst opp da selv.
3: Ja, ja, ja.
1: Men hva var det musikk som du liksom sittet med fra 70-tallet? Hva var det som påvirket det mest?
3: Første konserten var vel Supertramp.
2: Oi. Oi. Ja.
3: Og så var det Bowie I Ekeberghallen.
1: Oi, oi, oi.
3: 5000 tilskuere, det var stort den gangen I Norge, men Bowie, Supertramp, Patti Smith henger igjen, altså.
1: Ja, det skjønner jeg. Det her nå, jeg blir jo litt misunnelig, jeg må innrømme.
3: Og se å være på, sammen med Frank Zappa på Rockefeller og sånn, vet du det, eller?
2: Ja. Ja. Men, men hva du hører på I dag, da?
3: I dag hører jeg mye på Patti Smith og Bowie og Jokke. Ikke minst, jeg elsker jo forestillingen Verdiløse menn jeg tror jeg har sett den 7 ganger og skal vel nå igjen til sommeren
0: Nei, det sant? Hvor kan man se den da?
3: Den går på Chateauneuf nå.
0: Den går på Chateauneuf, ja.
3: Ja, den begynte jo oppe på Torshov-teatret, vet du, og så ble den flettet på hovedscenen på Nasjonalteatret.
1: Oi.
3: Og det å sitte på første benk der, og da solgte du jo boksøl, så du hadde boksølen din hvilende på scenekanten, og så sang du med.
1: En boksøl på scenen under verdiløse menn, det må jo være en slags parselig rekvisitt. Egentlig.
3: Ja, syns det, syns det. Ja.
1: Du, kjære Løveid,
3: Trude.
1: Var det du?
3: Ja, fru Løveid, ja.
1: Du, fru Løveid, det ble ikke t-skjorte den gangen her, men det blir trøstepremie I posten.
0: Mm.
3: Ok, da. Også, så var det så, da.
1: Ja, og så du jo på lista, det kan jo hende, og så ringer jeg deg senere.
3: Ja, ja nå vet jeg at det ikke står at det NRK som ringer med en skjult nummer.
1: Det kan stå litt forskjellig, altså. Jeg har hørt om at det sto noe reservert nummer. Når
3: det ja, jeg tror det var et reservert nummer det sto, ja.
1: Ja, ja, ja.
3: Men jeg synes jeg tok den ganske fort da jeg hørte stemmen din, men sånn kan det gå.
0: Ja, ja. Jeg fikk litt dårlig samvittighet nå, for det veldig strengt I Trude-konkurransen.
2: Ja.
3: Jeg har jo forstått det. Jeg har jo hørt det noen ganger, da.
0: Ja, ja.
3: Ja.
0: Og du leverte jo til Laud, så du burde jo fått både det ene og det andre, men...
3: Det synes jeg.
2: Vi plaster på såret da.
0: Ja, vi plaster på såret. Og hvis du får lyst til å melde deg på igjen, så kommer der informasjon om det alldeles straks. Så sier vi bare god eftermiddag når den tid kommer, min venn.
3: Jo, takk for det. Yes.
0: Adjø, adjø.
3: Adjø, adjø.
1: Adjø.
4: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte I appen NRK Radio. Og skriv at du vil delta I Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: Merkverdig, vakker liten sak det her da. Pish heter artisten. Han heter egentlig Paul Vindenes, sånn i virkeligheten da.
1: Ja.
0: Mm. Og hva er virkeligheten og hva er ikke? Ja, nei. Vi kan ikke gå inn på det. Men han jo kjent som kunstner og musiker og opera, VM-ekker og har vært i kakemad og fakker, det ikke måte på.
2: Jeg leser bruksanvisningene til medisinene til kattene mine veldig nøye. Mine er ikke like flink til å lese, skrive anonym.
1: Nei, skjønner. Jarle, han fikk stikkpiller av legen, men han las aldri bruksanvisninger, men en ting vil han si, de smakte dritt. Anonym sier at mange kvinnfolk skulle ha kommet med bruksanvisning, men hvem i alle dager til karfolk er som leser bruksanvisning? God helg, avslutter meldingen med. Jeg tror jeg vet hvem det er, selv om det står anonym.
0: Ja, du skjønner hvem det er, ja.
1: Ja, hvis det skrives god helg nå på en onsdag, da tror jeg vet hvem det er, ja.
2: Ja.
0: Du har lest den bruksanvisningen.
1: Ja.
2: Den neste meldingen er underskrevet med www. www.
1: Ja.
2: Ikke bare leser bruksanvisninger, jeg har skrevet mange bruksanvisninger. Hovedsakelig for drift av og utstyr på oljeplattformer.
1: Ja.
2: Vanskelig er det nok å skrive bruksanvisninger for landsmøte. Det er som en omgang Tommy Ball for de som tar den referansen. Er det Tommy Ball?
1: Det er Tommy og Tigeren. Tommy og Tigeren lager en Tommy en leik som har ufattelig intrikate regler.
2: Ja, men takk for den.
1: Skriv i bruksanvisning for drift av utstyr på oljeplattformen, det ser jeg for meg. Der er det greit å lese av bruksanvisningen før du begynner, altså.
2: Ja, og jeg tror det er litt sånn som den bilbruksanvisningen. Jeg tipper det man sier der også.
1: Magne skriver, i dag er det gressklipping under en skyfri himmel, så da har jeg smurt meg med solkrem for første gang i år. Jeg har gjort det helt alene, veldig så det ble vel så som så på ryggen. Men du, der har oss en plastfolie, der har oss et plastfolietriks, altså.
2: Ja.
1: Ja. Hvis du tenker å rive ta et høvelig firkantet stort stykke plastfolie, tenker litt solkrem på midten på det, og så på en måte må du da legge det der ned på ryggen, og så kan du forsiktig dra det at og frem, nesten som du turker deg med håndklær på ryggen.
2: Se for at Donald Duck nå turker seg etter dusjen.
1: Og den måten kan du smøre deg selv ganske greit på ryggen.
0: Ja, og da måtte du ha plastfolie.
1: Da må du ha plastfolie, ja. Eller du kan jo også logge deg en slags dings. Altså hvis du har sånn skrubb i dusjen, sånn børste med handtak, så kan du bruke baksida på den iblant og ha på solkrem på ryggen.
2: Ja, det finnes mange måter.
0: Ja, har dere flere tips til hvordan man smører seg på ryggen, så er det appen NRK Radio som er stedet. Du kan øyne oss per e-post.
2: Ja, absolutt.
0: E-posten vår, Ellen, det er
2: land@nrk.no. Det kom en melding fra Frode også. Hva var det med landsmøte og Apple TV, eller Apple TV da, som dere snakket om i går? Vi har denne boksen, men finn ikke noe landsmøte enn som en program i NRK Radio-appen. Men der har dere vært lenge. Er det snakk om en egen app? Ja, altså, det er ikke vi som har fått vår egen app. Det er NRK Radio-appen som har kommet for Apple TV. Og den må du søke opp der du laster ned appen der. Jeg gjorde det her i går kveld.
1: Ja, så du...
2: Fikk av knall.
1: Så, ja, jeg bruker jo ikke den her Apple TV-boksen.
2: Nei.
1: Men så du må altså laste ned NRK Radio-appen som en egen app i den appen.
2: Ja, ikke app, men på forsiden til, når du har Apple TV, som du er på forsiden av den, så ligger det masse forskjellige apper. Noen på en måte ligger der automatisk, som følger med.
1: Ja.
2: Jeg har lastet inn Disney, jeg har lastet inn Netflix.
1: Og der har du NRK TV.
2: Ja, og der har jeg også nu, ja, og nå er da NRK Radio. Jeg brukte det i morges, hørte bare på radio med, det funket.
0: Gjorde du det?
2: Ja, det funket. Da kan du søke opp, og der får du, ja. Mm.
0: Okay. Jeg har en app-idé, som jeg og min kompis Marius jobber med.
2: Jaha.
0: Det skal være en sånn streng pappa-app.
2: Oi.
1: Den kjente å bli populær, ser jeg for meg.
0: Den skal hete app-app.

0: Det er litt av låt.
1: Slutt med at det er ingen som ringer, bortsett fra kanskje paven i Rom, som ringer. Ja, det er jo 90-tallet, jeg forstår ingenting.
2: Det var i annen tid. Ja.
3: Marianne lurer på om det blir dopingkontroll i klubben. Og det er hverdagklubben regner med, hun mener da. Det har gått sport i å ringe hver dag nå.
1: Ja. Ja, nei, det er ikke noe, det er ingen dopingkontroll, det er null, det er jo litt kontroll på en måte når oss sitter og ser gjennom innringertabellen.
2: Ja, vi kontrollerer jo ganske nøye hvem som ringer til oss.
1: Ja,
2: men om de er dopa og sånn.
1: Ja, nei, det blir ikke registrert.
3: Nei.
2: Det er faktisk,
3: et lite smutthull der altså.
2: Ja, det er faktisk mulig å dope seg i denne klubben her, ja. Uten å bli ferska. Vi har fått en veldig god melding fra Arne, som er opptatt av dagens viktigste tema, bruksanvisninger.
1: Ja.
2: Og Arne er nok, jeg vil tippe at han kanskje har lest Napoleon sin biografi for eksempel. Jeg tror han er en stridens mann, for han skriver: å lese bruksanvisning før montering,
1: ja,
2: det er som å overgi seg uten kamp.
3: Ja.
2: Og det synes jeg er noe vi skal ta med oss. Det er mange som tenker det.
1: Ja, da tror jeg at han
3: men,
1: for noe,
3: mange menn, unnskyld, som tenkte
1: Arne, ja. Ja, Arne er nok kanskje da i kategorien som det er flest av. I NRK Radio-appen nå så ligger det jo en statistikk. Les du bruksanvisninger? Der har du alternativen ja, absolutt. Har den liggende i tilfelle skulle bli noe? Og nei, den går rett i papiravfall. Ja. Og har det liggende i tilfellet skulle bli noe, der tipper jeg der Arne er da. For han leser jo ikke før. Han Nei. Har den jo liggende til etterpå.
2: Ja, det, er
1: det er 56% som har den liggende i tilfellet. Og så har du 42% som ja, absolutt leser bruksanvisning. Så har du en lille 2% som bare hiver den rett i papiravfallet.
3: Jeg må innrømme at jeg kunne ha stemt både på 1 og 2 der, fordi at jeg bruker og jeg tar vare på.
1: Ja, men da det som er vesentlig forskjell der er at ja, absolutt. Da leser du den før du begynner.
3: Ja.
1: Men på alternativ 2, da leser du den ikke før du begynner, men da har du den liggende.
3: Sånn, ja.
1: Det er det jeg har tenkt.
3: Ja, nettopp, ja.
2: Er dette god forskning, folkens?
3: Ja.
1: Så inn og sjekk ut avstemmingene våre. Det kan jo hende det ligger flere avstemminger. Jeg vet ikke, jeg er ikke sikkert jeg vet om alt som skjer der inne i appen.
2: Nei. Vet aldri hva du finner i appen.
3: Vi fikk jo et tips om å snu mobilen på siden. Hva var det for noe?
1: Det var jeg som hadde funnet ut at hun fikk se hele teksten i avstemmingen hvis hun la mobilen horisontalt.
3: Ja, sånn var det, ja.
1: Men det får jeg ikke etter på min Apple-telefon.
3: Nei, det
1: men det kan hende gå an på en annen type telefon.
2: Ja. Men horisontalt la du den.

0: Jo!
1: Ja da, det var MGP Melodi Grand Prix 26, Norges bidrag. Ja. Jonas heter han, og vi... Oi, oh, ja. Oh, ja.
2: Hjerte. Søvngjengeren.
1: Gjett søvngjengeren. Ja da, vi spiller Gjett søvngjengeren, og det er jo mange som lurer på om Torfinn begynner å Jesper, når han hører kjenningen, det gjør du ikke, Torfinn.
3: Nei, jeg gjør ikke det.
1: Lar det ikke smitte, altså.
3: Jeg har nok litt mer, jeg har mindre empati enn døkk. Jeg mer psykopatisk enn døkk to andre.
0: Amen.
1: Tror du det er det som
3: jeg har sagt? Jeg kom jo deg i melding.
1: Åja?
0: Ja, kunne det være som skrev det da? Skal vi se. Og må prøve å finne den igjen.
1: Ok, mens Elin leter, så kan dere få høre spørsmålet. Hvem er det som er trøtt i dag?
4: Det går jo ikke. Så jeg måtte, så jeg var helt egentlig ganske fortvilt, for å si det rett ut. Så sitter vi i taxien og fylt denne gule taxien med alle mulige pakkenelliker og barnevogner og alt, og på vei inn i studio.
0: Ja. Får dere ikke lyst til å rest? Og ta en liksom tak over.
1: Oh, ja, ja, ja.
3: Jeg er vant med folk rundt meg, sånn jeg.
1: Hey. Ja. Vi har fått inn veldig mange gode forslag, og vi har fått inn veldig mange riktige forslag.
0: Ja, det... Ja.
1: For jeg hørte jo at dette var...
0: Sissel!
1: Det er hele Norges Sissel, og det svarte Elisabeth Jarklev fra Rykken. Dagens trøtting er Sissel Kirkebø. Og hvis du er veldig observant lytter, så hørte du at jeg sa i sted at jeg skal spille tre låter fra Bergen på radarna, ja, og det betyr at vi skal spille Sissel Kirkebø nå.
0: Ja.
1: Men før vi skal gjøre det, så skal dere få lov til å bestemme hvilken låt vi skal spille, for hvis du går inn i appen NRK Radio, så kan du nå stemme på hvilken Sissel-låt du vil høre. Og den avstemningen, den stenger om cirka 29 sekunder. Da må du skynde deg noe helt grusomt.
0: Men du, da kan jo jeg ta den psykopatmeldingen i mellomtida.
1: Fantastisk, Ellen, gjør det.
0: Hei, har lest at gjesping er smittsomt, men ikke hos psykopater. Det skriver Hanne Mora fra Nord. Er dette riktig, Torfinn? Det var der det kom inn i bildet.
3: Jeg måtte søke på det også. Ja. Det står det, visst nok. Det står at det kan være på grunn av det, for at det er visst nok slik at det er smittsomt med gjesping, men ikke for alle.
0: Nei.
1: Men hvis du er en skikkelig god psykopat,
3: ja,
1: så gjesper du bare med vilje, for at ikke folk skal skjønne at du er psykopat. Hvis du hadde vært psykopat, Torfinn, så er det utrolig dumt å ikke gjespe, for da skjønner alle at du er psykopat.
3: Men hva om jeg er en psykopat som ikke er klar over at jeg er psykopat selv? Da vil jeg jo ikke drive og kompensere slik.
1: Okay.
3: Det kan jo hende, altså det kan godt hende, alt i mitt liv handler jo med.
0: Jo, men ja, det er jo helt naturlig.
3: Det er jo psykopatisk, er ikke det?
0: Nei.
1: Jeg synes du er jo en av de minst psykopatiske folkene jeg kjenner. Du er jo veldig lite opptatt av deg selv. Du er veldig, veldig opptatt av andre folk.
3: Da er jeg en veldig god psykopat da, i så fall.
1: En som ikke er psykopat, det tror jeg er Sissel Kirkebø, og hun er i hvert fall utrolig populær, og der skal vi ta og stoppe vår store Sissel-avstemning.
3: Ja, hvordan gikk det? Oi, oi, oi!
1: Folket har talt. Ja. Vil du ta resultatene, Elin?
0: Ja, det kan jeg godt gjøre. Mm. Vi har listet opp 6 låter. Velkommen hjem, 8%. Nei, det blir ikke den.
3: Jeg var ikke klar over at Sissel hadde så mange låter i gang.
0: Jo, masse plater, vet du. Og Vestland og Innerst i sjelen havner på delt, blir det fjerdeplass det? 17%.
1: Delt tredje.
0: Delt tredje, ja. Unnskyld, kjærlighet. Kjærlighet. Og velkommen hjem, lå på delt siste plass med 8%. Prins Igor, denne her, da-da-ri-da-da-da-da-da-da-da-da.
1: Min favoritt,
0: 21%. Opera-rappen. Ja, opera-rappen. Men den klare, tydelig vinneren, ja, er denne. Se ilden lyse.
1: Stemt fram av landsmøtesdelegater.
0: Og meg.
1: Og Elin.

0: Sverre.
1: Hopp igjen. Nå ligger det jo en avstemming ute. Det er veldig viktig gjespeforskning i appen NRK Radio. Og så er det nevnt
2: meg. Nei, det kommer gjespeforskning,
1: ja. Ja, endelig litt gjespeforskning i appen. Og det som alle gleder seg til, Mai Reppen.
3: Ja, det er vel hverdaglig det. I dag så trenger vi en ekstra applaus, for det er jo da 100 dager med innringing.
1: Det er mulig.
4: I de offisielle dokumentene.
3: Vi sliter jo litt med den helt sånn fin beregningen, fordi at det er noen som regner fra dag 1, og noen som regner fra dag 2. Men ja, vi er oppe i 100 dager nå i hvert fall. Det fra med i dag er 100 dager.
1: I dag er det dag 100 fra ringing, så men de som ringte, det ringte jo inn i går, de som vi på en måte snakker om i dag.
3: Ja,
1: ringte de da inn for 99. gang, eller ringte de inn for 100. gang?
3: De ringte for 99. gang det som var i går, og så er det 100. gang det som er i dag.
1: Okay,
3: så vi bare hører litt fra i går. Det er jo veldig hverdag da, hverdagklubben.
1: Vi får høre. Ja, vi hører hverdagklubben, dag 99.
5: Ja, god kveld, kjære landsmøte. Klubbmedlem Marianne melder seg i kveld og tjeneste. Jeg koser meg med sjakk på TV. Oddrun
6: her, da har jeg kjørt tattra mi på skolen, og nå skal jeg på jobb selv.
7: Og det er
6: samme
7: begrepelige
6: arbeid
7: vi har. Hei, det er Vigdis. Er vi også kommet hjem til Helgeland?
1: Ja.
7: I regn og SKIT vær.
4: Ja.
7: Men det er jo fint syver og strekker vær.
8: God morgen, Ingrid her, som bare ringer en kort telefon for å sikre medlemskapet mitt i Hverdagklubben.
9: Hverdagklubben, dag 100. Jeg må jo nesten si som han tidligere medlemmer sa, vet dere hva dere egentlig har startet nå? Anyway, at ende jeg gikk med elskhugsvoner var rent fra samling og sans, trodde jeg da så tryggleg eige hele hugen til meg.
10: Ja, god morgen, det er Rune i Snertingdalen med dagens rapport til Årdagsklubben i dansmøte. Det er ikke fint vær i dag nå, ute i skjøgen på joggetur som vanlig.
11: Ja, det blir et kort hverdagklubbmøte for Arne Kristian i dag. Ny robotklipper skal installeres og kalibreres,
1: oi, oi, oi.
11: Og det kommer sikkert til å kreve både tålmodighet og tid og litt til.
12: Hei, det er Gunn som ringer til Hverdagsklubben.
1: Ja.
12: På vei til fjøs i dag, skal vi ha på lyset. Men ellers er fint vær, da skal vi begynne å slå grass.
13: Sigurd Kjærvann. God morgen.
1: Klokka
13: passert 5. Nede i Espedal i dag. 12 grader. Regn. Litt skutt dag. Ha en fin dag.
14: Nei, god morgen. God morgen, landsmøte. Delegat Pålsson sjekker inn i Hverdagsklubben. I dag har jeg bare en sånn kort distanse. Det er vel en, ja, noen av 40 mil tror jeg jeg skulle kjøre i dag.
4: Ja.
14: Til Larvik. Jeg har jo lydutstyr i hjelmen, sånn at jeg ser jo frem til å høre landsmøte i dag. Kjøre motorsykkel og høre landsmøte, det blir saker. Kjipp og hei da, vi høres.
3: Jeg har klart akkurat å telle hvor mange det var her.
2: Det var ti!
3: Nei! Det var så...
2: Arnold!
1: Nei!
3: Ja,
2: nei! Arnold mangler! Arnold for Kolsås?
3: Ja, så han ringte ikke i går.
2: Oi, oi, oi!
3: Arnold
2: har ramlet også. Ja. Nå er det ti.
3: Og hva som har skjedd?
2: Ja, nei.
3: Jeg har laget et lite potpuri. Han er jo ikke den som sier mest.
2: Nei, Arnold har vært korte, litt knapp i meldingene, ja.
3: Korte, konsise meldinger.
2: Ja, ja.
4: Men har du laget en sånn, dette er ditt liv i hverdagsklubben?
3: Ja, ikke så langt.
2: Ja.
3: Ikke så langt unna. Det er så koselig.
2: Perfekt.
15: Klubben dag 2, tett snøvær, skal ut og måke snø, vente på dag 3. Hei.
16: Ja, hei, Arnold på Kolsås, fortsatt dag 11. Så jeg er søren ikke sikker på om jeg har ringt før i dag, så jeg tar en sjanse. Nå ringer jeg i hvert fall. Og for en strålande morgen, og for en strålande dag. Strålande glad kan jeg kjenne, lykka og jeg er i lag, og for en strålande dag.
17: Ja, ja, du har kommet igjen fra Korøring, og så ligger det en lapp på kjøkkenbordet som står. Du må ringe 23-04-11-18, og det har jeg gjort.
18: Ja, det er Arnold på Kolsås på tiden Malaga. Nyter deilige dager, sol, varme og bad. Deilig øl.
19: Ja, nå ble jeg veldig utvikker Arnold på Kolsås der i Malaga. Men så lurer jeg på, kanskje jeg har ringt før i dag, husker jeg ikke, men nå har jeg gjort det.
7: Ja, hei, det er Arnold på Kolsås som ringer. Ha en fin dag.
3: Ja, og det der var det siste.
4: Åh!
3: Vi hørte frem.
2: Men Annie Malaga fortsatt, tror jeg.

0: Elise Eriksen, sjoffe, less.
1: Smør inn en malingsrull av de minste med solkrem, og så er det bare å rulle kremen på ryggen. Dette klarer man da selv, selvfølgelig, skriver han Ole Petter.
0: Det er, ja, ja.
1: Den var god.
0: Det er jo et helt utrolig tips. Og Mathias Nylena,
2: hei.
0: Du er klar med dagens. Ja. Har du tenkt mye på dette med hvordan man skal smøre seg på ryggen?
2: Ja, det er en... Det er jo en flekk. Ja, ja. Det er jo et område.
3: Ja, Mathias har jo så lange armer.
2: Ja, det er nettopp det, Torfinn. Ja. Jeg har ganske lange armer. Ja.
3: Har du sett det?
2: Ja, så jeg har altså et...
0: Du har løst problemet.
2: Ja, jeg får lengre armer. For min flekk er litt tydelig mindre enn mange andres.
3: Jeg har bra reach. Når Mathias kjømmer bort av gangen, så ser du armene. Ja.

0: Torgeir og kjendisene har skjønt det og limt inn en liten tuba I bakgrunnen der.
1: Ja.
0: Dette var svever.
1: Svever jo et sommerlig ord.
0: Det jeg enig med deg.
1: Det det vi snakker om I dag. Vi prøver å lage en slags liten sommerordbok. Så hvilke ord det som får deg til å tenke på sommer?
0: Monica har fortalt det I appen NRK Radio, der hun fant Åse og Andrea og trykket på send inn.
1: Ja.
0: Ja, og så skriver hun, hei, mine sommerord Mini Cooper Cabriolet.
1: Wow.
0: Ja, jeg forstår det, Monica.
1: Ja, det lett å se for seg.
0: Ja.
1: Marianne sier smultron. Det hennes sommerord. Alle somre ble tilbrakt I Sverige da hun var barn, og det å lete etter smultron I grøftekantene og tre dem på strå, det var jo alltid det mest sommerlige som fantes. Så markjordbær vil alltid være smultron for meg, sier Marianne.
0: Ja.
1: Og markjordbær har det kommet inn sikkert 100 meldinger.
0: Ja, det ikke så rart det.
1: Nei, det sommerlig.
0: Tor Inge skriver, det kanskje ikke et favorittord for meg, men terrassebeis. Det sommer,
1: ja.
0: Og Tor Inge holder på med det akkurat nå.
1: Beis generelt, det liksom ingen som snakker om det ellers.
0: Nei, det
1: ellers
0: det.
1: I året.
0: Lykke til med malinga,
1: ja,
0: Tor Inge.
1: Lykke til. Ja. Utepils, sier Aril, og også 100 andre.
0: Ja.
1: Utepils, ja.
0: Ja, som vi vel alene om.
1: Ja, men altså, man kan jo drikke pils ute andre steder I verden, men... De har vel ikke et eget ord for det?
0: Nei. Inger sier blomstereng.
1: Wow.
0: Det umulig å si nei til det.
1: Ja, det det. Ola I Bodø sier at sommerordet nordpå, det må jo være midnattssol da. For det kan jo ikke søringene skryte av.
0: Nei.
1: Men vi har mye annet vi kan skryte av, Ola. Ikke begynn, ikke begynn.
0: Ikke begynn. Ikke noe sånn polariserende greier
1: her
0: nå.
1: Nei, nei,
0: nei. Margrete sier softis.
1: Mhm. Og Laila sier iskall mylsa,
0: ja.
1: Og det måtte vi søke opp.
0: Ja, vi måtte det. Og det var altså et melkeprodukt.
1: En slags grøt, eller?
0: Det sto forskjellig. Noen ganger, eller noen steder, så det ut som det var et veldig sånn, grunnleggende produkt med veldig få bestanddeler.
1: Ja.
0: Og så skulle det være brunaktig I konsistensen. Noen steder så var det på grunn av sukker og kanel. Og, jeg skjønte det ikke helt, og jeg har Nei. Ikke smakt det, tror jeg. Nei. Men det høres...
1: Først blir sommerens prosjekt.
0: Det kan godt hende. Kenneth skriver Svaberg.
1: Reiseradion, sier Tove. Det da det sommer.
0: Jarl har to favorittsommerord.
1: Ok.
0: Midnattssol,
1: ja.
0: Han også. Og toppløs.
1: Toppløs, ja. Ja. Det heller ikke så mye prat om ellers.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det kommer om tidlig på sommeren.
1: Mm. Karpefiske, sier Thomas.
0: Ja.
1: Hva det for noe?
0: Nei, da fisker du til karper da.
1: Ja.
0: Jeg slo
1: det
0: opp.
1: Er det så lett å gjøre?
0: Nei, jeg tenkte at det må da foregå I sånne private dammer hos naboen, men det ikke sikkert det, for jeg leste det flere steder I Norge også. Det sannsynligvis... Verdens største sportsfiske foregår etter karper, men det ikke så utbredt I Norge, fordi det jo ikke så...
1: Ja. Og det måtte jo ikke være norsk heller, så...
0: Nei, nei, nei absolutt ikke. Men man kan bedrive det I Norge også, blant annet I en stor dam, et sted, en gammel dam, leste jeg, ja. I farta.
1: Ja.
0: Alvil skriver dugg. Tenk å gå barbeint I duggvåt sommereng en tidlig morgen.
1: Å ja, dugg, ja.
0: Ja, eller ved midnattstid etter en varm sommerdag.
1: Å ja. Nei, det helt sant. Berglott sier at rabarbra et godt sommerord.
0: På flere måter.
1: Ja, det godt litt tidlig på sesongen, kan det virke som for Berglott, og for etter det så det svaberg som gjelder.
0: Ja. Eivor har gressklipping,
1: ja.
0: Myggestikk og hengekøye.
1: Ja. Ja, ikke alt som like...
0: Nei.
1: Det hører til.
0: Ja, det det. God sommer, Eivor.
1: Fløyelsnatt på natten og markjordbær på dagen, sier Heidi.
0: Ja, Mettes favoritt sommerord krabbefiske.
1: Ja.
0: Jeg blir med.
1: Jeg blir også med på Rubens favorittord som pigelin.
0: Ja, og Monas bryggedans. Og Line som en badenymfe.
1: Ja. Vet du hva pigelin Jeg synes du bare hoppet så veldig
0: Nei, pigelin, det en svensk is,
1: ja,
0: en pinneis.
1: Jeg trodde ikke du var sånn is.
0: Barna mine skulle alltid ha pigelin når vi var på svenske kysten med båt.
1: Ja, det godt.
0: Så det godt. Ruben kan sin is, både den norske og den svenske åpenbart. Vi rekker en runde til, eller?
1: Ja. Dette var deilig.
0: Ja, det var veldig inspirerende. Sommerordet ditt til oss I appen NRK Radio. Finn Håse og Andrea og trykk på knappen send inn.
1: Vi gleder oss.
0: Jeg gleder meg nå, ja, for her kommer Take That med Back for Good.

0: Tysklands mest suksessrike duo der.
1: Hurra.
0: Modern Talking med Sherry Sherry Lady.
1: Ja,
0: det var ikke så overbevisende det du ropte
1: ditt. Jo, men jeg var kjempefan.
0: Jeg elsker denne låta.
1: Ja, og jeg elsker de fleste låtene. Men så var det jo ikke helt kredibelt å springe rundt og si det.
0: Nei, og det var litt flaut.
1: Ja,
0: ja, jeg forstår.
1: Det var litt guilty pleasure siden, eller selv om jeg ante ikke hva det betydde for noe. Ja, betød det. Men ja, jeg likte det. Veldig godt.
0: Ja, skjønner jeg godt. Og du bør ikke skamme deg her.
1: Neida, takk.
0: I vennengjengen.
1: Nei, det er sant. Vi er i en skamfritt miljø.
0: Ja.
1: Disse gutta hadde jo også et par runder i den musikalske ringen.
0: Ja.
1: Ja, først fra 1983 til 1987. Og så kom de tilbake i rampelyset i 1998, og da holdt de det gående til 2003. Men så var det slutt.
0: Ja, da var vennskapet

0: røyk uklar med den andre.
1: Kona, eller?
0: Altså, en av de to gutta røyk uklar med den andres kone, fordi at hun ville bestemme hva de skulle ha på seg.
1: Blander hvordan... ikke en Beatles her nå, da?
0: Ja, nei, det kan du si. Det... Nei, jeg vil nødig sammenligne Modern Talking og Beatles, selv om jeg for så vidt var glad i Modern Talking.
1: Ja.
0: Det, våre venner, var alt fra utlandet for i kveld. Ja. Nå skal tidsmaskinen fly innlands fram til nyheten, og vi skal starte i Tromsø.
1: Ja, du sa så. Mm. Så her kommer Belcanto med You Rock My World Tonight fra 2002.

0: Dum Dum Boys hadde gitt ut en single tidligere på et eget plateselskap. Det var et par år før, men det var dette som var første single fra debutplata til Dum Dum Boys. Og for et debutalbum, ja, det tok jo, det tok helt fyr det.
1: Hipp hurra, som du ville sagt.
0: Ja, helt riktig.
1: Og Spellemannpris fikk de jo også.
0: Selvfølgelig.
1: Og Trøndergutta er jo fortsatt aktive og skal turnere i hele sommer.
0: Ja, jeg må finne en turné-stopp, et stopp, en festival.
1: Du kan krype ombord på.
0: Ja, men først og fremst for å høre dem spille. Ja. Det er så...
1: Ja, de er flinke, altså.
0: Ja, de er kraftige. Det er kruttpakke. Mm. Jeg gleder meg nå til ny tidsreise i morgen.
1: Ja da.
0: Men før det gleder jeg meg til kveldsåpent med William Freihov Sande her på NRK P1, rett etter nyhetene.
1: Ja, det er bare å glede seg til det. Mm. Jeg skal se... På agendaen.
0: Ja takk, hva står det der?
1: Ja, der kan det stemme at vi runder av i Bergen da, akkurat som du lovet.
0: Ja, det var fint. Ja. Jeg liker ikke å bryte løfter.
1: Nei.
0: Kygo slapp jo ny låt på fredag. Mm. Og når Kygo slipper ny låt, så kommer den som regel med i tidsmaskinen.
1: Ja.
0: Ja, og Dan Timinski er tilbake som vokalist. Dette verket heter Heaven on Your Mind.
1: Veldig spennende. Mm. Hygg deg med den, og husk at vi kan være sammen igjen i morgen, hvis du vil.

vi bor. Ei vennlig dame åpna døra, og vi gikk ned en korridor. Hun viste meg ei lita stue. Jeg pakka opp mitt instrument.

Det var Hedda med Just By Looking. Du hører på Kvelden på P1, og jeg fikk en hyggelig melding her, for jeg driver jo og snakker om disse temaene som jeg har oppe i bollen, som folk går inn, eller du som hører på nå da, går inn i appen NRK Radio og skriver, og så tenkte jeg sånn, jeg sender jo et diplom til alle de som får temaet sitt trukket, og så har jeg ikke helt, jeg må innrømme at jeg ikke har 100% selvtillit på det diplomet, selv om det er veldig fint, altså jeg designer det jo selv, og skriver Jens her, hold på diplomet Jonas, det er nemlig mye mer eksklusivt enn all annen merch, med Vendi Hilsen Jens. Ja da, enig i det. Så jeg skal holde på diplomet, men jeg skal prøve å se om jeg klarer å få til en liten ting i tillegg, i tilfelle. Ikke alle er som deg da, Jens. Ok, da trekker jeg mandagens tema, og det blir den lappen der, som man skal bestemme seg. Alright, ja, dette er jo et av de mest klassiske temaene i hele verdenshistorien vi skal vie mandagen til. Det er nemlig Lyle som skriver, et spørsmål som alltid går at er vel ananas på pizzaen, eller ikke? Ja eller nei, altså? Ananas på pizza, ja eller nei? Det er mandagens tema. Nice! Det gleder jeg meg til. Og kanskje vi skal utvide det litt da, Laila, at det blir... vi kan jo både gå i pizzans retning og i ananasens retning. Der er det jo mye å snakke om begge deler, og selvfølgelig da denne kontroversielle ananas på pizza. Jeg må se om jeg får tak i en pizza... ekspert, eventuelt en ananas-ekspert, hvis det finnes da. Takk for tema, Laila. Det blir altså ananas og pizza i fokus på mandag. Det gleder jeg meg til.